جو ساتھ سنگت جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچھی اچھی بولو، جنہوں نہ ہی یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو، کیونکہ پاویں کوئی دیوتا ہوا ہے پاویں کوئی گرو صاحبان وچوں ہوا ہے وہ ہر ویلے ارداس رہتے سن ہر ویلے۔ مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کے جیون آدمی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھتے نا رکاب داب دیندے ہلے چڑھن واسطے تے سچے پاتشاہ کہندے اکال پرخ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی، اکال پرخ انتظامی باپ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی۔ تے جے گرو صاحبان ادھا کہہ سکدے آ تے سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچیا رعایت کرنی تو تک ہے جی۔

سچے لال نو جوہری کر سکے کیرتن دے سونے لال نو بھائی گرسک پرک دین تسی پرک رہے ہو آخر تاں جڑے بیٹھے ہو پر مردانے ہیں جتھے اس چیز کی پرکھ نہیں ہے اوتھے نہیں رہنا چاہیے مہاراج مسا مسا ایک چنگا اسٹیشن آیا سی تسی اپرام ہی ہو گئے نہ مردانے اتنے نہیں رہ بابا پھر تسی جانا تو جاؤ میں تو نہیں جاگا خوش ہوا مردانے بچن من مہاراج پھر من لوا گا چنگا سیز حضور سر پہ مردانہ پدارتھوں کے لالچ آ کے گرو تو گرو نو جواب دے کے پھیرے لگ گئے حضور ترے کہن لگا مہاراج انواقف جگہ ہے آپ اگے تسی لے آندا ہے اس دن رہ کے جتھے کہو گے میں آ جاواں گا ہن اتنی کرپا تا کرو بھی دو چار ٹکے تا روز ملن آخو سری بھائی حضور کہن لگے مردانے چنگا تے سی ساڈے نال ہی چلدا پر تیری مرضی ہے پدارتھاں دے لال پیچھے رہن لگا ہے جگہ چنگی نہیں ہے اگے تیری مرضی مہاراج تسی چلو میں آ جاواں گا آخو سری بھائی چنگا مردانے ٹکے تو تینوں مل جان گے کیرتن جو کر لوا رہے حضور چلے گئے اے مردانہ شہر چ آ گیا گرو دے بچن دوارا چار پانچ ٹکے روز مل جاندے ہیں پھر کدے جلیبیاں کدے مال کوڑے کدے بدام کدے گھیو ہی چھک لینا یا خوشی میں تھوڑے سمے دے اندر ہی مردانہ موٹا تھا سر خوراک جو چنگی مل گئی ایک دن اچانک ہی پیاری ساتھ سنگت کسی دا مکان ڈگ پیا مکان دے ٹھائیں چ آدمی آ کے مر گئے جنہ دا آدمی مریا سی انہوں نے جا کے بادشاہ کو فریاد کی تھی بادشاہ سلامت ساڈا آدمی مر گیا بھی کس طرح مریا ہے فلاں سیر دے مکان دے ٹھا کے مریا او مکان ڈگ پیا بادشاہ نے کیا پھر جس دا وہ مکان ہے انہوں پھانسی چاڑ دیوا خوشری وا اس نو ہتکڑیاں لگ گئیاں پیش کیتا اس نے کیا بھی کی گل ہے میں نو پھانسی کیوں چاڑ دیو بادشاہ نے کہا اس واسطے تیرا مکان گر گیا ہے او مکان گریا ہے تھا آدمی آتے مر گیا اس واسطے اس ذرا چاہتا سی کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ میرا قصور تھوڑا ہے یہ تو کاریگراں دا قصور ہے جنہوں نے مکان کمزور بنائے لیبر تو میں پوری دتی ہے انہوں نے محنت تو پوری دتی ہے یہ میرا قصور نہیں بادشاہ نے کیا ٹھیک اس واسطے جنہوں نے مکان بنایا نا کاریگر نے انہوں نے پھانسی چڑھ اس لیے انہوں نے پکڑ لیا وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت ساڈا قصور نہیں یہ تو مزدوراں کا قصور ہے جنہوں نے مسالہ ٹائم نال نہیں پہنچایا سیمنٹ اٹا گھارا اس واسطے مکان کمزور ہے گیا ڈگ پیا بندہ ہے ڈاکے مر گیا بادشاہ نے کیا چنگا پھر مزدوراں نو پھانسی چڑھ دے جس نے مزدوراں نو پیش کیتا ہتکڑیاں لگی ہیں یہ کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک ساڈی ارداس کہو بھائی کوئی فریاد ہے کر لو کہنے لگے ساڈا قصور نہیں کیوں بھائی مکان ڈگیا ہے تسی مسالہ نہیں ٹائم نال پہنچایا بندہ مر گیا کہنے لگے ساڈا قصور نہیں جتوں اسی مسالہ چکے سیمنٹ وغیرہ تگاری چ رکھ کے سر پہ آؤں سا رستے وچ ایک ویسوا مجرا پہ کر دی سی گاؤں والی تے اسی اوتھے کھڑو جاندے سی اس واسطے مسالہ لیٹ پہنچا سی مکان کمزور رہ گیا ڈگ پیا بندہ مر گیا ساڈا قصور نہیں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھی یہ سچے ہے نا پھر ریسوا نو پھانسی چڑھ واپس ری وائے گی اس لیے انہوں بلایا اتڑیاں لا لیا بچاری نے پیش کیتا تیرے کیا میرا کی قصور ہے ساری مٹھیا دسی اس نے اگے کوئی جواب نہیں سی آخو سری وائے یہ کوئی جواب نہیں سی پر جس ویل پھانسی والا رسا یہ گل پان لگے یہ گردن سی ذرا پتلی تے او گن سی ذرا کھلی آخو سری وائے وہ یہ گل بھی نہ آئے جلادا نے کیا بادشاہ سلامت یہ گل چ رسا نہیں آؤں گا بادشاہ کہنے لگا جی گل چاہتا انہیں پھانسی چاڑو آخو سری وائے یہ حکم دی تعمیر کرنے واسطے جہے بادشاہ دے پولیس دے بندے سن وہ تر پی ہو جہاں موٹا تازہ کدھروں لبے پیاری ساتھ سنگت پولیس دے بندے جا رہے سن تے اگے مردانہ ہلوائی کی دکان تے بیٹھا ہوا مٹھائی پیا کھانا سی جا کے پولیس والے نے کیا بھی تو کون ہے مردانے نے کیا رب دا بندہ پھر رب دے بندی دی روڑے سن پکڑ لیا کہن لگا مردانہ کدھر لے چلے ہو کیرتن کرانا آخو سی اگے تو کوئی ملیا نہیں پریمی اج تہانوں کدھروں پیار جاگ پیا کہن لگے آ تینوں دس دینا
بادشاہ دے سامنے پیش کیتا پیاری ساتھ سنگتے جس نے مردانے دے گل چ رسا پایا خاصی والا وہ فٹ ہو گیا خوش نہیں ہوئے مردانہ رو پیا کہنے لگا مینوں کیوں مار دے ہو بادشاہ نے کیا اس واسطے تینوں پھانسی چاڑ دیا تیرے گل چ رسا فٹ آ گیا خوش نہیں میرا کوئی قصور نہیں بادشاہ نے کیا انہیں گلوں میں اتنے کوئی نہیں جانا جس نے مردانہ پھانسی چڑھ لگا اس ویلے پیاری ساس نے تو مردانے نو میرا دھن گرو نانک چیتے آیا دکھے سانو بھی دکھ رب چیتے آؤں گا سانو بھی دکھ ویلے رب چیتے آؤں گا جی گھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو گرودوارے جان کی لوڑ ہی نہیں جی پتر بیمار ہو گیا دوائیاں کرتے ہیں جی ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے تو گرودوارے آ کے کہنے بھائی صاحب نو بھائی صاحب کا کرو ارداس آ کچھ نہیں دار جی اگے کدے نہیں ویکیا گرودوارے جی ٹائم ہی نہیں مل رہا اب مل گیا ٹائم جی پہلے ہی آؤں رہتا تو لا علاج کیوں ہوتا پتر تیرا دکھ ملے گا کیوں حضور بانی کے اندر دکھ تبے جا گزر گیا اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے دیوا بج جاتا ہے لائٹ آف کر دو اندھیرا ہی اندھیرا جگا دو جاننا اسی طرح بھائی جی نہ تو دیوا نہیں جگایا تو دکھا دے ہلے تو آ ہی جان گے اس ویلے آ کے ارداسے کرانے شلنگ پیٹا کرنے کڑا پرساد دیا دیگا بھی کرانے جو کچھ بھائی صاحب کہہ دو اتنے بھی کرنے لگ جاتے تھے حضور کہتے نا دکھ دارو دکھاں چ رب نو چیتے کر رہے ہیں پر تلسی جی نے بڑا سندر لکھا دکھ میں سمرن سب کہے اس جگت کا یہ وہار بن گیا دکھ میں سمرن سب کہے

چالی چلی سکھ نے کہڑی چالی چلنی ہے جہد گرو پرسن ہو چالی چلی جہد گرو کی پرسنتا ملنی وہ چالی چلی دوجی نہیں چلی سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہد کلگیاں والا خوش نہ ہو گرو نو خوش کریے تیاری خاص کریے جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے گرو کس پہ خوش ہوتا ہے جڑا گرو

مثال دے طور تے لشمن جی، بھرت جی، انہاں نے انہاں دے آن دا سنہری موقع دا فائدہ اٹھایا، کڈا زبردست فائدہ اٹھایا، اس آکھے بنے رامائن بنی۔ سات سنگت جی، کمال ہی کمال ہے۔ بھگوان تاں اپنی یوگ مایا چ آندے ہن، آر اس سنسار دے وچ پرکاش پھیلا کے اس نوں روشنا کے او الوپ ہو جاندے ہن یوگ مایا وچ، او نہ کتے آندے ہن نہ جاندے ہن، او ایک قیدی اور بندی انسان واقع نہیں ہے۔ پھر دس کی رہے ہیں کہ دیکھ متی داس، جس طرح بھگوان رام الوپ ہو گئے، اسی بھی الوپ ہو جانا ہے اور تم بھی نہیں رہنا۔ سات سنگت جی، یہ بھگوان کرشن آئے ہیں تے اس ویلے جو ارجن نے او سنہری موقع دا فائدہ اٹھایا ہے، جو ہور پیارے پکتاں نے انہاں دا فائدہ اٹھایا ہے، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ لارڈ کرائسٹ اپنے ایک بھگت دے گھر گئے، لاسٹ سفر کیتا ہے، ایک بی بی بھگت نے آ کے انہاں دے چرن اتر نال صاف کیتے، ایک اتر دی وڈی بوتل کٹھی کیتی ہوئی سی، او بوتل پوری دی پوری چرنا تے ڈوبتی، چرنا نو چنگی طرح اپنے کیساں نال پونجیا، نال انہاں دے شش بیٹھے سن، جیہدے وچوں جوڑا نے کیا کہ غریب نواز اس نے بڑی قیمتی چیز ضائع کر، ایسے امولی چیز دا اگر اس پیسے نال غریباں نو پرشادہ چکایا جاندا، بڑے غریباں دا پیٹ بھرنا سی۔ تا اگوں حضرت عیسیٰ جواب پی دندے ہن، کہندے دیکھ جوڑا، غریب بھی ہمیشہ رہن گے، امیر بھی ہمیشہ رہن، جیڑے انہاں نو پرشادہ چکان والے امیر ہے وہ ہمیشہ رہن گے، پر دیکھ جوڑا جو کھیڑ اے بی بی کھیڑ گئی ہے، ایس دا من ایسے طرح صاف ہے جداں آتت صاف ہے، ایس دا دل ادھا ہی مہک رہا ہے جس طرح ایس ویلے اتر دی سکون دی چاروں پاسے پھیلی ہوئی ہے، پر کہن لگے او تا رہن گے، غریب بھی رہن گے، امیر بھی رہن گے، پر اسی نہیں ہوں گے۔ جو کھیڈ بی بی ایس ویلے کھیڈ گئی ہے، وہ کھیڈ گئی ہے، اس نیری موقع دا فائدہ اٹھا گئی ہے۔ تو سات سنگت جی، اس سنہری موقع دا فائدہ کوئی وڈے پاگاں والا اٹھاندا ہے، پھر جس طرح بھائی متی داس جی نے اس سنہری موقع دا فائدہ اٹھایا ہے، کمال کر۔ سات سنگت جی اشارہ کیتا ہے، پر پتا جی سمجھاندے ہوئے اگے دس کی رہے ہیں، کہن لگے دیکھ پوت، گرو تیگ بہادر صاحب پرویش کتھے کیتے ہیں، گرو گرنتھ صاحب کل جگ کے بہت نام کے جہاز حلق پلٹ کے رکھیک، لوگ پر لوگ کے سہائک، دسو پاتشاہیاں دی حاضر ناظر جاگ دی جوت، صاحب سری گرو گرنتھ صاحب دسو پاتشاہیاں پرویش کتھے کیتی ہیں۔ پتا جی کہن لگے کہ جس وقت بھی رب آپ کوئی گرنتھ لکھدا یا لکھاندا ہے تا آپ وچ سما جاندا ہے۔ بابا نانک سنگھ صاحب نے کیا، اے گرو گرنتھ صاحب گرو ارجن پاتشاہ دا پرتکش سروپ ہے، دسو پاتشاہیاں دی پرگٹ گرنتی دے۔ بابا نانک سنگھ صاحب نے فرمایا کہ کدی ساڈی زبان غلطی نال بھی ساڈی جیوا رسنا گرو گرنتھ صاحب دے بارے اکشر اور کاغذ کا لفظ استعمال

0: سو گرہی سو داس اداسی جن گرمکھ آپ پچھانے. آؤ تھوڑا اپنی اصلیت وال نظر ماریے. میں ایک سوال اٹھانا ہاں, اسی سارے جتنے اتھے گرستی بیٹھے ہاں, کی ساری زندگی دی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ اسی اپنے آپے دی کھوج کرنی ہے, اس دا اپنے اندروں اتر لبھو, اپنے اندر ریفلیکٹ کرو, اپنے اندر دھیان نال اس گل دا جواب لبھو کہ تسی زندگی دے وچ, اسی زندگی دے وچ کی یہی مکھ کم جو ہے اس نو اپنے مکھ رکھیا ہویا ہے اپنے آپ نو پہچانن دا, جاں اے کوئی ایشو ہی نہیں ہے ساڈی لائف دا, جاں اے کوئی ساڈے واسطے خاص کوئی سمسیا نہیں ہے, جاں اے کوئی ساڈے واسطے بہت اہم چیز نہیں ہے, امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اپنے اندروں جواب لبن دی ساتھ سنگت کوشش کرو. گرو بابا جی دی حضوری دے وچ اسی بیٹھے ہیں ایمانداری دے نال کہ اسی اپنے آپ دی کھوج کرن دے واسطے بھی کوئی ٹائم نکال دے ہاں یا نہیں نکال دے, یا کوئی ساڈا دھیان ہے اس پاسے یا نہیں, ساڈی سوچ ہے اس پاسے یا نہیں ہے, کہ اسی اپنے آپے دی کھوج کرن دے وچ لگے ہوئے ہیں یا دنوں دن اپنے آپے نو گوائی ہی جا رہے ہیں, کھوئی ہی جا رہے ہیں. گرو بابا جی نے سپشٹ آکھ دیتا ہے کہ سو گرہی اوہی گرستی اصل گرستی ہے, اوہی سنیاسی اصل اداسی ہے جس کی زندگی کا آدیش ایک ہی ہے کہ اس نے اپنے آپ نو لبنا ہے کہ میں کون ہوں, میری اصلیت کی ہے, اپنے مول نو پچھاننا ہے. مہاراج جی نے ساڈے تے سوال بھی کیتا ہے, کہندے ہن سنو رے تو کون کہاں تے آئے, کہندے بھی تو کون ہے, کتھوں آیا ہے, تینوں اس چیز کی خبر ہے؟ بس جس دن تو اے لب لے گا کہ تو کون ہے, جس دن تو اے پہچان جائے گا کہ تو کون ہے, اس دن کہندے ہن اپنا آپ پچھانیا نام ندھان پایا. اپنے آپے نو پچھاننا ہی نام دی پراپتی ہے. کوئی پوچھے نام دی پراپتی کی چیز ہے, نام کی ہے؟ اپنے آپے نو پہچاننا ہی نام دی پراپتی ہے. اور اپنے آپے نو پہچانن تو بعد کہ میں آ ہاں, پھر میں اپنے آپ نو اصل طور تے پیار کراں گا کہ میں آ ہاں. جب کسی نو یہ پتا چل جائے گا نا کہ میں کون ہاں, اس دن اس نو اپنی اصلی ہستی دا پتا لگے گا کہ وہ کتنی مہان ہے, وہ پیار کرن دے یوگ ہے. اور پھر اس نو یہ بھی نظر آئے گا کہ یہ جو دوسرے ہن یہ کون ہن, میرے پہ انہاں انتر کی ہے. اتے جا کے ڈویلٹی دویش میر تے سب ختم ہوئے گی جدوں اپنے آپے دی پہچان ہو جائے گی. سو گرہی سو داس اداسی جن گرمکھ آپ پچھانیا. سو گرستیاں نو اس بھلیکھے چ, اس ٹپڑے چ, اس غلطی غلط فہمی چ نہیں رہنا چاہیے کہ اسی اینا دنیاوی رجیمیاں دے وچ اتنے رج جائیے اتے اتنے سست ہو جائیے, اتنے آرام دہ ہو جائیے, اتنے لیزی ہو جائیے کہ ایک سنیاسی سادھو ورگا جیون گرستی دا بھی ہونا چاہیے ہے. او نہ ہو آپ نہیں بجھیا, کوئی بھی بخشیا نہیں جائے گا, چاہے وہ گرستی ہے, چاہے کوئی قاضی ہے, چاہے کوئی ملہ ہے, چاہے کوئی جنگم ہے, جوگی ہے, پگوے پیگواڑا ہے, کوئی بھی چاہے ہے, جتنی دیر تک اپنے آپ کی پہچان نہیں کر لینا اکال پرکھ کی درگاہ دے وچ کہندے او بخشیا نہیں جائے گا. کہندے ہن
1: قاضی ملا ہووے شیخ,
0: کوئی قاضی ہووے, چاہے کوئی ملا ہووے, ساڈے وال لگا لو کوئی بھائی ہووے, گرنتھی ہووے, کیرتنیا ہووے, کوئی شیخ ہووے
1: جوگی جنگ میں پگوے پیک
0: کوئی جوگی ہووے کوئی جین مت دا ہووے کوئی پگوے پیک والا ہووے کہندے ہن
1: کو گرہی کرما کی سند
0: چاہے کوئی گرستی ہووے گرہی ہووے جڑا سارے کرم کرم تے نبھاندا ہووے کدے پاٹھ کرا لیا کدے لنگر کرا لیا کدے تیرتھاں تے جائے درشن دیدارے کر آئے اتے باقی دنیاوی ذمہ واریاں بھی ساریاں نبھاندا ہووے لوکاچاری بھی پوری کردا ہووے کو گرہی کرما کی سند سارے کرما نوں پوری طرح ملاندا ہووے کردا ہووے پر کہندے ہن

تعالی جو پہلے 41 وچ ہرشدانتر روپک تے سلفاق وچ آئے گا، دوسری واری 43 تے سلفاق وچ آ کے ہرشداستائی دے تے مکا ہوئے گا۔ ایسا ہے بھی لے جڑی ہے ایک دوسرے دے نال ملنی چاہیے، ہے ورتال وچ ایک خاص وشیشتا ہوندی ہے۔